Omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordia tui aduti, et a peccatos imos semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et aventum salvatoris nostri.

Domine Jesu Christi, qui desixio apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesi tuae, I am quae secundum voluntatem tuam, pacificare quod in arte digneris, qui vivis et regnas,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi. Beati qui et cenam, agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meam, sed tantum dic verbo, et sinabitur anima mea.